0: נפש זה ברמה יחסית גבוהה, ואנחנו עם חוסן כלכלי די מדהים, גם בהשוואה למדינות ה-OECD, אחרי הקורונה חזרנו חזרה יותר טוב מרוב מדינות ה-OECD, המשבר העולמי ב-2008, אחרי 3 שנים אנחנו כבר היינו עם תוצר לנפש גבוה משנה לפני, לעומת כמעט כל מדינות ה-OECD, ואפילו עכשיו במלחמה, ב-2025 עם תוצר לנפש גבוה יותר, שזה מודד רמת חיים, גבוה יותר מלפני המלחמה. במעט, אבל יותר גבוה. העניין הוא, והסיבה שזה קצת מטעה, או מטעה מאוד, זה בגלל קבוצה מאוד קטנה של אנשים שהם בהייטק. כלומר, ההייטק בישראל זה רק 10% מכל הכוח העבודה. אבל החבר'ה האלה אחראים למחצית מכל הייצוא של ישראל.
1: כן.
0: ל-20% מהתמ"ג. כלומר, חלק גדול מהסיבה שאנחנו נראים עם חוסן, זה בגלל שיש להם, שזה תחום שהוא בעצמו לא כל כך נפגע, לא מהקורונה, לא מהמלחמה, לא, כלומר נפגעים, אבל לא כל כך, לא כמו קשר, כן. חלקי המדינה. וזה גם החלק המוביל אצלנו, והוא מוביל בהיקפים יותר גדולים ממקומות אחרים. כלומר, אנחנו פחות מקוונים, וכאן גם הבעיה, כלומר, זו בעיה בשני מובנים. אחד, זה שאם יש משבר בהייטק, אנחנו בצרה, אבל בעיה נוספת, היא שיש מעט מאוד אנשים שמקבלים את ההשכלה, שיכולה להכניס אותם להייטק, ובכלל, שתחומים רבים נוספים בישראל אינם הייטק. כלומר, הם לא נכון. לפחות לא עובדים ברמה כזו. וזו הבעיה, זו בעיה ארוכת טווח של ישראל.
1: כן. אבל השאלה בסופו של דבר, כאילו, האם מדובר, כאילו, כשמסתכלים על הכלכלה הישראלית והאתגרים שהיא עוברת, האם מדובר באתגרים זמניים או בשינוי מבני? זאת אומרת, כמה הגירעון, הוצאות הביטחון שהולכות וגדילות כל הזמן, יוקר המחיה שמשיך באמת לטפס ולטפס, והירגדה בהשקעה במנועי צמיחה משנים את מסלולו של המשק הישראלי.
0: זה עלול להיות סיפור. בעיקר העניין של הוצאות הביטחון, כלומר היינו בסרט הזה מלחמת יום הכיפורים, ואז שהוצאנו הרבה על ביטחון, במקום שנקטין במקומות אחרים, אנחנו בעיקר התפסנו כסף. ואז זה גרם לאינפלציה מטורפת.
1: כן.
0: אז אנחנו כבר לא נהיה שוב בסרט הזה למזלנו, אבל זה אומר שאם יש סמיכה שהיא קצרה, ואם תחום אחד צריך הרבה הרבה הרבה יותר, זה אומר שהולך להיות הרבה פחות למקומות אחרים, והכי קל לפגוע בדברים שמשפיעים על הצמיחה הכלכלית, אבל לא רק. כלומר, זה ישפיע גם על היכולת שלנו אולי לעשות את הדבר הכי חשוב, וזה בעצם לבנות מחדש את מערכת החינוך של ישראל, שתקבע את העתיד של המדינה. וכאן זה הכי קל, כזה לוותר פה ולוותר על מערכת הבריאות, ולהקטין עוד יותר את ההשקעות בתשתיות התחבורתיות, אבל בסופו של דבר, אלה דברים עם השפעות ארוכות טווח, כלומר, זה יכול להיות מאוד בעייתי. החשש הגדול ביותר אבל, זה מדינה שבכל זאת מאבדת את ההשתנות, וממשיכה עדיין גם לסבסד סקטורים ומגזרים, בלי שום פרופורציה לתרומה שלהם, לא למשק ולא לכל דבר אחר.
1: כן.
0: אז אי אפשר גם וגם, כלומר, יש כאן בעיה מאוד מאוד משמעותית בהקשר הזה, ולפחות בממשלה הזו אין שום סימן שמישהו מתכוון להתמודד עם זה. מקווה שהממשלה הבאה, מי שלא יהיה, יבינו שיש פה הזדמנות אולי יוצאת דופן מבחינה היסטורית ישראלית, לעשות ממש תפנית בעדיפויות הלאומיות,
1: כן.
0: ולהתחיל להסתכל על דברים שבונים מדינה, במקום רק מפלגים אותה וגם הורסים אותה.
1: כן, דברים שבונים מדינה. אז אפרופו המשבר, מערכת הבריאות, החינוך, התלות בהייטק, בריחת מוחות, שזה גם קשור להייטק וגם לרפואה, וכל ההשלכות של כל אלה על החוסן הכלכלי של ישראל בטווח הרחוק. השאלה, מה ההשפעה שלהם, והאם התחלנו לאבד את היתרון התחרותי, או שאנחנו לקראת איבוד...

0: ترون تخلطي؟
1: نحن נתחיל הפוך. אם אתה שם את כל אנשי ההייטק במשלוחי יד של הייטק, כן. שלא 10% מכוח, זה 6%.
0: כן, ברור, כי יש שם גם אנשי מנהלה, HR, כן. שיווק, פריסל, פוסטל.
1: אז כל אנשי ההייטק במשלוחי יד של הייטק, פלוס כל הרופאים בישראל, פלוס כל הסגל האקדמי באוניברסיטאות המחקר, אני לא מדבר על המכללות, כן. על אוניברסיטאות המחקר, פחות מ-300,000 בני אדם. כלומר, יש פה 10 מיליון בני אדם בישראל, אבל זה פחות מ-300,000.
0: נכון.
1: וכאן, אלה אנשים שבעצם שומרים אותנו בעולם המפותח. דיברנו על במונחים כלכליים, אבל גם מבחינה בריאותית, וגם מבחינת הידע שבעצם צריך להישפך לכל השאר.
0: כן.
1: אם כמה עשרות אלפים מהקבוצה הזו יחליטו לעזוב, אז אנחנו בצורה מאוד רצינית, מאוד מאוד רצינית. זאת אומרת, תבנה את כל זה מחדש. וזו הסכנה, ואנחנו מתחילים לראות סממנים של זה. יש אבל את הצד השני, כלומר, שוב, זה מה שהופך את הבחירות האלה בעיניי לגורליות או לחשובות שהיו מבחינה היסטורית בישראל. אם אנחנו לא נעשה שינוי, אנחנו יכולים לראות שהגל שהתחיל לעלות של אנשים שעוזבים הופך להיות צונאמי. מצד שני, להיות יהודי או להיות ישראלי עוד יותר חשוב, ישראלי בחול, לא שמחה גדולה, מתנכלים כן. לישראלים, ואם אנחנו נסובב את הספינה הזו, וזה שוב חוזר חזרה לעדיפויות לאומיות, אם אנחנו נעשה פה סדר, יש פה הזדמנות די טובה, לא רק שנעצור את, או נבלום את העזיבה, אלא שאולי חלק מהאנשים בחול שהתייאשו יחזרו. אז יש פה גם הזדמנות גם במובן הזה, אבל כרגע זה קודם כל מחייב שיהיה פה שינוי מאוד מאוד משמעותי בבחירות הקרובות. כן. זה אומר שכל הצדדים הנורמטיביים של מדינת ישראל, שזה הרוב הגדול, וזה במגזר שלך ובמגזר שלי, יעבדו ביחד. אני לא רואה...
0: אז ברור שאם המגמות הנוכחיות יימשכו, ישראל תתקרב יותר לנקודת האל-חזור כלכלית, אבל אתה אומר שעדיין קיימת אפשרות לשנות כיוון, וחלק מזה זה כאילו לתלות תקוות בתוצאות הבחירות. השאלה מתבקשת, האם יש צעדים דחופים, אולי מיידיים, שנדרשים כבר היום ולא רק אחרי הבחירות?
1: כן, בעיניי הדבר הכי חשוב מיד אחרי הבחירות זה לסגור את מערכת החינוך של מדינת ישראל, לפתוח מערכת חינוך חדשה, אחת לכולם. כלומר, אי אפשר פה, יש פה 4 זרמים שבונים או מכינים לילדים ל4 מדינות שונות. יש לנו רק אחת. יש משק אחד, אנחנו אפילו לא אלה שקובעים את התנאים או מה שצריכים ללמוד למשק הזה, זה נקבע ברמה העולמית, ואנחנו צריכים להתחרות ברמה העולמית. ויש גם רק דמוקרטיה אחת, שיש בה איזונים ובלמים בין זרועות השלטון, וכולם צריכים ללמוד מה היא ואיך היא עובדת, ומה הסכנות שם, ומהן זכויות אזרח, זכויות נשים, זכויות ילדים, באופן כללי. כלומר, יש כן. כמה דברים בסיסיים, מהי מדינה דמוקרטית, ומה זה שוק פתוח שכל ילד בישראל חייב לקבל, וזה לא משנה מה מידת הדתיות או איזה דת.
0: כן. כן.
1: אז זה קודם כל, זה דבר ראשון, לשדרג מאוד מאוד את מערכת החינוך של ישראל. אנחנו כרגע בתחתית של העולם המפותח בתחומי היסוד, זה חייב להשתנות אם רוצים לחזור חזרה לנושא שדיברנו כן. קודם על ההייטק.
0: מחזיר אותנו לחינוך, הייטק, יצירה כלכלית.
1: אז זה הדבר ראשון. דבר שני זה כסף. כן. כלומר, אנחנו צריכים לשקם עכשיו אזורים שלמים של המדינה, את הצפון, את הדרום, את הצבא, את החיים שנרסו, וזה אומר שזו ההזדמנות הכי טובה שהייתה לנו
0: אי פעם. להשקעה במנועי צמיחה לגמרי. נכון. פרופסור דן בן דוד, כאילו זמננו קצר לצערי, היינו שמחים לדבר יותר. תודה רבה שהיית עמנו.
1: תודה רבה שהזמנתם.
0: תודה טוב. وهيك بنوصل لنهايه العدد من البرنامج الاقتصادي اعمل حسابك المساء الاقتصادي في ذات الشمس شكرا لحسن استماعكم شكرا لفريق العمل اطيب الامنيات مني انا هنس شقور מדעת الشمس ونهاية أسبوع سعيدة وآمنة دمتم بخير إلى اللقاء.